کسی نے اچھا کہا ہے کہ چلو آج پھر سے او مسکراتے ہیں۔ چلو آج پھر سے مسکراتے ہیں، ملاقات نہ سہی دل سے یاد تو کر لیتے ہیں۔

فيلم كان مصري تشعر صوبيس نيخنتين فايف فايف تقي بيكتشرايز كيا فيلم هي اور موكيس جي كي آواز مي ميرا جوتا هي جاباني ايه پتلون انگلستاني سر پر لال ٹوپی روسی اور دل ہے پھر بھی ہندوستانی دیکھو نا جوتا پہنتے ہیں جاپان کے پتلون ہے انگلستانی انگلینڈ کے سر پر ہے ٹوپی روسلینڈ کے اندر کے دل جو ہے وہ ہے ہندوستانی Als 's morgens het licht door de gordijnen dringt, smelten de laatste dromen. Er klinken geluiden uit de achtertuinen. Een buurman stapelt stenen, een rammelende kettingkast. Het is vandaag de eerste dag. Het is vandaag de eerste dag om met iets te beginnen. Het is vandaag de eerste dag om met iets te beginnen waar niemand aan begon. Wat u eerder niet gedaan hebt en u begint dan vandaag of het moment en dan is dat de eerste dag. اکثر ہم سنتے ہیں جو کبھی کچھ نہیں کیا ہوگا یا ایک شہر سے دوسرا شہر نہیں گیا ہوگا تو کہتے ہیں اور جائے گا تو کہتے کہ پہلی بار ہم نے گائی ہے پہلی بار ہم نے یہ پی ہے پہلی بار ہم نے یہ شبد سنے ہیں تو وہ پہلا ہو جاتا ہے کبھی رات دن ہم دور

0: قبول ہے
1: اور قبول ہو گیا ہے, اور اگر قبول ہو گیا ہے تو جان لے سب تیار ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کے پیار جو ہے وہ بہت دور رہتے ہیں دوستو, اور اگر ضرور دور رہتے ہیں تو دل میں بہت سا درد ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے, رات کو لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, بس تیرے پاس آنے کو میرا جی چاہتا ہے, ٹوٹ کر ساری دنیا کے رسم و رواج کو تجھ سے اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے. تو دوری کے مطلب یہ ہے دوستو کہ تیرے وجود کے خوشبو, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, یہ اور بات ہے کہ نظر سے دور رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. او سنم, او ہماری سنم, او ہماری سنم, ادت نارائن کی اور ہم چلتے ہیں اور پامیلا جین کی اور, جس میں بوبی دیول اور لارا دتا نے کام کیے ہیں, کہ او سنم میرا سنم.